ka iha. Ko ma ko na haramaira aye etama. Ko mau I te taira aira. Rika ana ra hika e hika e. Pi kari mai. Mana wa reka mai e ha. Ringa rau pā ringa mare na. Ko au kloko weko tāhu wa. Yumi kupa hapa ni. Kore e mihi mana e pai ana. Taku ware ki hai ana ra. Hiki ana hinema. He